dagar húð í koss Kerosna metta njósís Hímeði stróp og pígi koss Anþelisna, anþelisna brokopsi

dagar húð í koss Kerosna metta njósís Hínedi stróp og pigi koss Anfélisna, anfélisna brokópsis